vitteri, för det hoj jag väck bi. Om så de förhågstå en mer din. In velorene deg, innan främde land. Kret är svårt för det hoj så fyll sin. Daugelandets förstånd, im dunkle Kleid von der Stadt, du spürst des Feuer, wo mein dir den hat gelegt. In der langen, kalten Straße, Haus an Haus, laufen Geschichten für da Hui in mir den Haus.